yasin cun wi caggal yettude Allah julde ne laaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle bani ko debbo de o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko